0: Yağmur yağan mezgilde barlıq saqçılar yolğa çıkıp, müdafiye işlerini noktalıq orınlaştırdıq. Tüyüksüz, xatarlık ahvalı yoluqqanda tez bir tərəf qılıp, vaxtıda ayılınıp minaşqa yetekledik. Zişin ayısının bütün rayonu da tağ köp, tağ kəlgünü qatarlıq işkilemci apetlerden müdafiyeliniş üçün hər qaysi yezi bazarla kadrlarını təşkilləb, kent, qurbulağı çöküb, geologiyelik apet yoşurun xayıp noktası. Yantoluqa silinğan öylə və konu öyləni tor yeyiş şəklədə təkşürüb, agahlandırış bəlgəsi orunutub, agahlandırış dairəsini bekitib, xətərgi yoluqqan ammini müddətdən burun yötkədi. Zişin ayısı Uşi Bazarlı Qorallıq bölümünün başlıqı Oğuşan Mındaqdadi. Biz hər bir yoşurun xayıb noxtısıqı qarıda dairini hüddik alğan kadrlarını aydınlaşdırdıq. Agahlandırış uçurunu dehqallağı bir vasitiyyət gözdük. Xətərlik əhval körülsə, ammini dərhal bir xətər cayğı yütkülüşkə təşkilladıq. Axtilfin elib gəlgən boran çapqının təsirdə Ənxuy Ölgülük Apətin Müdafiyeliniş, Apət Zeynini Azaytış, Apətin Qutquzuş Komiteti 8-ci ayının 10-cu günü Liu An, Xuancheng, Qizhou, Anqing, Huangshan qatarlıq 5 şəhərdə ölkü dərəcəlik 4-cü dərəcəlik Apətin Qutquzuş ciddi təqabül turuş layihəsini yolğa qoydu. Huangshan şəhəri, Qizhou şəhəri, Xuancheng şəhərdəki nurğun mənzəri rayonları təqalğanlığını çakarladı. Huangshan Tığı Mənziri rayonu 8-ci ayının 9-cu günü umumi uxturuş ilan kılınğandan başlap sırtqı icib etişinə toxtatdı. Huangshan Tığı Mənziri rayonu Universal Qanun İcraqılış İdarisi Arşanlani Hər Tərəplimi Tüzəş Qrupsının yardımcısı Gəncavsı mındaqdadı. Biz xadımlani umumi yüzlük təşkilləb, Bölək rayon bilet qırmı, Arqan yolu qatarlıq noxtalıq ticaret sorunlarda bir xətərlik yoşurun xəvəbini təkşürüşünə qanat yaydırıb, bəlgi taxtısı, Yamğurluq lapas, elan taxtısı qatarlıq əslihələni bir dək elib ətdiq. Tağdın düşkən sayahatçıləni bir xətər yötkəş xizmətini bütün küşbilən yaxşı işləb, amının hayati və malmülük bir xətərlikigə əqiqi kapalətli qıldıq. 13-cü numurluq Axtilfin namlıq tayfın borununun təsirdə 8-ci ayının 10-cu günüdün 12-ci günü gecə Xınan ölkəsidə qarı yamğur yağıdı. Qısmən caylarda pəvqiladda zor qarı yamğur yağıdı. Mütəxəssislər bunu əskərtdi. Bu qitimqi tayfın borunu höl yığınının davamlaşış vaxtı uzun, yamğur miqdarı köp, qaplaş dairəsi kən, vaqtlıq yığın miqdarı çəkdən aşıdı. Kəlgün geologiyelik apət, otur kiçik dərya iqıllardakı kəlgün, şəhərlərdəki qar yamğur, hölçilik, oyman itizlərdəki hölçilik qatarlıq havarayı xeym xətirdən müdafiyelinişkə diqqət qılış gerək. Xınan ölkülük havarayı ilmi tətqiqat xanısının başlıqı Çınlin mundaqdadı. İtizlərdəki hölçilikdən müdafiyelinişkə diqqət qılıb, eriq üstənlərini müddətdən burun ravallaşdırıb, yamğur toxtuğanda su yığılıb qalmaslıqqa kapalətli qılış. Etizladigi ziraatla yetib ketish ahvoliga yaqindan diqqat qilish kerak. Hozir Xinan ulkasidagi havorayi tarmoqlari 3-chi darajalik zo'r havorayi apti tayfun bo'rini qora yomg'irga jiddiy taqabul turish holatida turibdi. Xinan ulkulik kalkundan mudofiyalanish, qurg'oqchilikka taqabul turish qo'mondonlik shtabi mu kalkundan mudofiyalanishning 4-chi darajalik jiddiy taqabul turish loyihasini yo'lga qo'ydi. Xınan ölkülük ciddi işlağı taqabül turuşunu başqırış nazarıdı, kəlgündün müdafiyeliniş, qurğaqçılıqı taqabül turuş başqarmasının başlıqı Yang Wintao mundaqdadı. Biz hər dərəcəlik məsul kişilərdən dərhal iş ornığı çıxıb, xətərdən qutquzuş maddi əşyaları və qutquzuş ətrətlərini aldın orınlaşdırıb, xətərdən apətdən qutquzuşunun türlük təyarlıqlarını yaxşı qılışını tələb qıldıq. Şunun bilən bir vaqtda hər qaysi sahə, tarmaqlamı, havarayı əhvalıqa asasən taqaş, toxtutuş, əməldən qaldırış qatarlıq qatıq tədbirləni vaxtıda qollandı.
1: İstansımız xəbri. Bu ilki 13-cü numarlıq tayfın borunu Axtilfin 8-ci ayının 9-cu günü Cajan Taycu'nun deniz boyudun quruqlıq çıxdı. Taycu şəhəri Luçau rayonu Şinçau bazarı boran çapqında Şocaydakı yaşan qallarğa yardım veriş mərkəzini vaxtlıq tayfın borundan müdafiəlinish, arıqsəb təminat, yemək içmək kapalət bazısı özgərtdi. Partiyelik pidayılar səbnin aldıda minib, sıx mehirlik tamaqını yamğurğa qaramay ətrafdakı ammığa yetkizib bərdi. Üçtenkin saat 3-də Taycu, Luçau rayonu, Şinçau bazardaki yaşan qallarga yardım veriş mərkizinin aşxanısı qaynam taşqınlıq çömdi. Köktat juğan, səy qorğan avazlar toxtumay alınıb duratdı. қайнам ташқылыққа тамақның мәзілік еді орылышып кеткен еді. Партиялық пидайлар білен ашбәз ұстамлар іш тәқсім қылып әмкірлішіп тамақ әтті. Партиялық пидайы Чиннаның әркіте найт чаққан еді. Чинна мұндақ деді. Шинчау базырда ашқаны ашымен. Тайфын борыны келіші білен ашқанымыз тижаретін вақтенш тоқтатты. Лекін бір минут мүй бекар тұрғым келмеді. Пидайы қобыл қылыш хәвіріні көріп, дәрхал тізім қалдырдым. Партия әзасы болыш сүптіміз білен, біз қайыр ихтияждық болса, шу ерге берішіміз керек. 8-ci айның 8-ci күндін бұян Тайфын борыны Ақтилфін қадаммы қадам яқынлап келдік. Тайжу бүтін район бойынша қауіп қатар ешірін қауіпіні бір-бірлеп тәшіріш бә омыны өткеп қатардың сақылыш қызметіні тездің башылды. Шинчау базардыки яшанғылларғы ярдан бердіған бұ мәркізі ашхана адетті тәвәлігедіки яшанғылар балыларғы мұлазымет қылдыған, яшанғылар балыларыны тән бақыдыған мұлазымет универсал гәудісі. Лучау районы Шинчау базарының тәшкілат әзасы Шиншензің тұныштырып мұндақ деді. Тайфын борындың мұдапиеліниш жидді әхвалғы тақабыл тұрыш лайхасы елі қойлығандын кін, Шинчау базары дәрхал жидді әхвалғы тақабыл тұрышны елі қойып, оның дәрежесіне Тайфын борындың мұдапиеліниш арқысап тәминат емек-ішмек капалет бағасығы өстірді. Әмді партиялық пидайларыны мұлазыметке қатнышқы тәшкілліп, әтіраптікі апеттін сақылыныш орылаштұрыш ноқтысыға нишаллық капалеті қылды. Мәркізі ашқанымызда хазірі 10 нәчі қызметчі ба. Олардың 7-сі партиялық пидайы. Тайфын борыны мәзгіліде біз давамлық мұқым ішіліп, ішкі базар дәрежілік апеттін сақылыныш ноқтысыға орылаштұрылған аммыны тамақ білен тәмінләшке капалеті қылымыз. Үштенкен саат 4:30-да кештік тамақ пішті. Бидайлар ашқанда бөліп қачылаш, ораш, сандық қачылашны бір yolылып үттірді. Автомобил боран чапқында апеттін сақылыныш орылаштұрыш ноқтысығы қарап маңды. Орылаштұрыш ноқтысыда тамақның мәзілік еді әтрапны бір алды. Тайфын борыны Ақтилфін 8-ci айның 10-ci күні түште Жожан өлкісіден өткелді. Өткелген амма Тайфын борыны құрықтыққа чыққанды ки, ән қиын пәйтлеріні қатыр жәм өткізді. Көпчілік азырча дәрхал үйге қайталмайды. Партиялық пидайы Чинна мұндақ деді. Бір күн ішлеп азырақ жапа тассақ ешқысы йоқ. Оларының тамақны найты көңілдік яватқанлығыны, сағлам икәлігіні көріп, найты құшал болдық. Әмгігіміз әрзейді.
0: Стансымыз қабірі. 8-ci айның 10-ci күні 2026-cı yıllық Чонгу Халқара Мұлазымет Соды Ярмәңкісінің ечілішіға бір ай вақыт қалды. Бұ нөвәтлік Мұлазымет Соды Ярмәңкісіде 80 нәтчі қархана вә апарат 180 нәтчі түрлік еңліқ яртыш нәтижесіні илан қылышны пилалады. Көргәзмеде тұнжы қетім чәт әлләгі чықып мұлазымет қылыдыған қарханала көргәзме районы тәсіз қылынып, көргәзменің халықаралышыш, кәсіплішіш, базарлышы сәвиесі янымы өстірілуді.
1: Станцымыз хәбірі. Мұхбірінің Чонгу жәніпнің сүйіні шималғы башлаш құрайдың егелешіше, 8-ci айның 10-ci күні түшкіше жәніпнің сүйіні шималғы башлаш құрылышының шәрқи отыры ленія 1-ci басқұшылы құрылышыда жәмі 90 миллиард кубметрдің артық су башланған. Азір жәніпнің сүйіні шималғы башлаш отыры ленияның 1-ci басқұшылы құрылышыда су білен тәмінләш 27 чоң отыры шәрінің қапылды. Бұныңдың 118 миллион ахалы мәнпәтләнді. Шәрқи линияның 1-ci басқұшылы құрылышыда линия бойдығы шәрлерінің тұрмышы вә санаәті ішілтілдіған суға күшлік капалет қылыныш асасыда су байлықыны тәқсімләш әндісі давамлық мүкәмелләштүрілді. 45 миллион модын артық етсіз тарихчылығы да тәбиетке тайынып жанбеқиш тарихыға хатимі берілді. Бұныңдың 80 миллионға яқын кіші нәпалды.
0: Станцымыз хәбірі. Шанган Джухай Аумын Чонкөрікі Джухай Ташул Чығыра Иғызыда Чығырдың кіріп чыққан автомобилла 8-ci айның 10-ci күні жәмі 25 миллион автомобил қайтымдың ешіп кәтті. Бір күнде Чығырдың кіріп чыққан автомобилла ән көп болғанда 29700 автомобил қайтымға етті. Йолучыла автомобилінің таможындың өтіш мұқтары мәмлекет бойынша алдыңғы орынды тұрды. Бұйыл кіргендің бұян Чигра ығызыдың кіріп чыққан автомобилла 4 миллион 250 мың автомобилла